سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈمرل کی تقریباً 4 دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں۔ رویندرناتھ ٹھاکر کے 165 یوم پیدائش پر آج پوچیشے بوئشاک کے موقع پر رویندر جینتی منائی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔

خاص پروگرام شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی سمیت پورے مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں منعقد کیے جا رہے ہیں. ان پروگراموں میں رویندر سنگیت، شاعری، رقص اور ڈرامے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نے مودی نے پوچیشے بوئشاک کے موقع پر گرو دیو رویندر ناتھ ٹھاکر کو خراج عقیدت پیش کیا. پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا کو پورے ملک کے شہریوں کی خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. خزانے کی وزارت نے بتایا کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا. ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی جن سرکشا اسکیموں کا آغاز کیا تھا تاکہ کم قیمت پر انشورنس اور پینشن کے فائدے حاصل کیے جا سکیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. کالے دھن کو جائز بنانے کے اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریالٹی لمیٹڈ اور اس کے پروموٹر سنجیو اروڑا شامل ہیں. 2 روزہ بحر ہند مذاکرات آئی او ڈی 10 کل نئی دلی میں اختتام پذیر ہوئے. تبدیل ہوتی دنیا میں بحر ہند کا خطہ ان مذاکرات کی تھیم تھی. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ڈیلی کیپیٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سوویندو ادھیکاری مغرب بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی عہدہ کے ساتھ حلف لیا. تمل ناڈو میں سرکار بنانے پر سیاسی تعطل برقرار ہے. ٹی وی کے پارٹی کو اکثریت ملنا باقی ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.

کی شاعری کو ان کی نرم مکھملی آواز میں سن کر لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ ان کی آواز میں وہ مٹھاس تھی جو کہیں اور نہیں ملتی۔ یہیں سے ان کی جرنی شروع ہوئی جو آگے چل کر بھارتیہ سنگیت کو نئی اونچائیاں دے گئیں۔ لکھنؤ کے بعد طلعت محمود کی زندگی کا الگ پڑاؤ تھا کولکاتہ۔ 40 کے دشک میں یہ شہر کلا اور سنسکرتی کا بہت بڑا کیندر تھا۔ یہاں ان کی ملاقات ہوئی مشہور سنگیتکار پنکج ملک سے۔ کولکاتہ میں ہی انہوں نے اپنا پہلا گیت سب دن ایک سمان نہیں آتا، بن جاؤں گا کیا سے کیا میں، اس کا تو کچھ دھیان نہیں تھا، ریکارڈ کیا۔ لیکن اصلی سفلتا ملی 1944 میں جب ایچ ایم وی نے ان کی ایک غزل ریلیز کی، تصویر تیری دل میں دل میرا بہلا نہ سکے گی۔ اس ایک غزل نے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس زمانے میں اس ریکارڈ کی لاکھوں کاپیاں بکی تھیں۔ اتنا ہی نہیں، کولکاتہ میں کام کرتے ہوئے انہوں نے کچھ بنگلہ گانے بھی گائے۔ وہاں کے لوگ انہیں تپن کمار کے نام سے جانتے تھے۔ اور تو اور، انہوں نے 16 بنگلہ فلموں میں کیمیو رول بھی کیا۔ بنگلہ سینما کے بعد ان کا اگلا پڑاؤ تھا بمبئی۔ دوستو، اس سفر میں آپ کو لے جائیں گے، پر اس سے پہلے سنیے ان کی ایک اور فلم سے ایک خوبصورت سا گیت۔

سرفراز، فردین، سوہان، ارزان اور ابان عباسی، آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ اگلا میسج ہمارے پاس آیا ہے تاج محمد انصاری جی کا، غلام صابر راہی، معراج جہاں، آزاد نگر، لکسر، ہریدوار سے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ شاستری نگر بیڑ شہر سے کسن سپکال، آشا سپکال، سونیا سپکال اور وشال سپکال جی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا جی شامل ہو چکے ہیں ہمارے کارکرم میں۔ رتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، انیل شرما، جے ویر سنگھ، ڈاکٹر امن دیپ اور کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج ہمارا کارکرم سن رہے ہیں، آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ اگلا میسج ہمارے پاس آیا ہے سپکال پریوار کا، اس کے ساتھ ہی گاؤں فرانسی حصار سے راج کمار ڈوڈی جی ہمارا کارکرم سن رہے ہیں، پرمود کمار ڈوڈی اور پشپیندر کمار ڈوڈی جی کے ساتھ، آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ اگلا میسج ہمارے پاس گاؤں ٹوروال نواں شہر پنجاب سے گگندیپ تھاندی، ترپتا کماری تھاندی، ڈاکٹر پرینکا تھاندی، ڈاکٹر پرشانت تھاندی، ڈاکٹر پریم تھاندی، بیبی وامیکا اور وانی تھاندی کا، آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے کارکرم میں۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلے گیت کی طرف۔